0: lep cajt në përëm, pa putem në drugëm, pa në tretjen, pa prejshën tedën në petën, pa ta tedën në shestëm, David Guetta, Say My Name. U obrat një smeri, kër precej hitër gor, gristë pa Ed Sheeran, pa Justin Bieber, I Don't Care, tokrat ta tedën në shtivilki 5.
1: 30.